lè mòfia, a ti lè lè wè nòfia, o sò tè ma wawa, an om dò bò nà gaga, a di sè mè bì, ma kè kù lè kù mè lò nò, o sò wà lò ngò, ma nà mè kà nà bà ti olò.